0: fiind în Bol.
1: Nu-i la ciocolata
2: peste Portland,
3: Gladstone, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey.
2: Nu-i
1: la ciocolata aquí, en el 93.1 Rey. Erasmo y la Chocolata.